0: Ici Brian Adams, vous écoutez CKAU.
1: Janda de no me guat ko shabat again CKAU. Pegam dan dan no wa hunde. Did it.